0: 105.4 FM.
1: Assalamu alaikum and kia ora.
2: Welcome to Indus to Otago on OAR FM.
1: Brought to you by the Pakistani Cultural and Wellbeing Society.
2: احتشام کیسے ہیں آپ؟
1: الحمدللہ زرناب، آپ بتائیں کیسا گزرا آپ کا لاسٹ جو ہم نے شو کیا تھا اس کے بعد کیسا آپ؟
2: بہت زبردست، بہت اچھا شو تھا اور ایک پاکستان کی یاد تازہ کروا دی اس نے اور
1: ڈیفینیٹلی جو 14th of August ہے وہ تو ہر پاکستان کے دل میں وہ بسا ہوا ہے،
2: جی
1: چاہے وہ پاکستان میں ہے یا آؤٹ آف کنٹری، جہاں دنیا میں جہاں بھی ہے،
2: جی
1: لیکن جب بھی 14 اگست کی بات آتی ہے تو پاکستانی کا دل ایک دفعہ منجلا سے جاتا ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ خوش سا ہو جاتا ہے کہ یار ایک جی اپنا دیس، اپنا ایک ملک ہے ہمارے پاس،
2: جی آزادی، آزادی نام ہی اسی چیز کا جو ہمیں قائد اعظم نے دیا اور علامہ اقبال نے جو ہمیں کانسیپٹ دیا کہ جی آپ آزاد ہو گے تو آپ کے بچے بھی آزاد ہوں گے اور آپ کی آنے والی جنریشنز، اور آپ پھر ہی سوچ بھی سکو گے کچھ، کیونکہ اگر آپ باؤنڈ رہو گے تو آپ کچھ بھی ڈیفینیٹلی کچھ بھی نہیں سوچ سکتے. اور تو شروع کرتے ہیں، آج کا ٹاپک ہمارا ہے اسمال بزنس سے ریلیٹڈ پاکستان کے اندر، اور تھوڑا بہت ہم اس کے اوپر کمپیریزن بھی کریں گے یہاں سے نیوزی لینڈ میں اسمال بزنسز کیسے ہیں، پاکستان میں کیسے ہیں اور کیسے ہو سکتے ہیں. یہ اسپیشلی یہ والا جو شو ہے یہ ہماری یوتھ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے پاکستانی اکانومی پہ، اور اندر ایک شارٹ سی بریک بھی ہوگی. تو سٹارٹ کرتے ہیں، احتشام تھوڑا سا بتائیں پاکستانی اکانومی کے بارے میں.
1: زرناب تھینک یو سو مچ. پاکستانی اکانومی کے بارے میں اگر ہم دیکھے جائیں تو ہمیں جانا پڑے گا، جس طرح لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے جو سٹرگل کی تھی آفٹر انڈیپینڈنس،
2: جی
1: تو جب 73 میں کانسٹیٹیوشن آیا پاکستان کا جس کو ہم نے اڈاپٹ کیا، اس آپ سمجھیں کہ ہماری حقیقی آزادی اس ٹائم پہ ہوئی تھی،
2: جی
1: کیونکہ اس ٹائم کے بعد ہم نے اپنا گرو کرنا شروع کیا تھا، ہماری جو اکانومی تھی اس ٹائم پہ بلڈ ہونا شروع ہوئی،
2: جی